0: ngerang xie wu. Nian a jia da gian liu la qiang si gib su ne, nga ran ye tui zui se jie qiang si gib tu. Di ji le, nian a jia tiem du chong ki di nar gyur gyur shi. Nian tiem du, nian a jia jua sa bie cu gyur gyur shi. Di ne, rang tiem du, nian cu gyur gu. Kende de. Azi, ida.
1: Kashi kashi da qi. Di zhe ma shi da qi.
0: Azi, di.
1: Nga liu da, liu da qi.